0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 14:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: in the simple things. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Wow.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt, numera kanske, Daniel Karlenfors. Och med mig har jag också som vanligt gymnasieläraren och göteborgskännaren Mattias Axelsson. Men i mina kretsar så är du ju känd som experten.
4: Jag vill kalla mig det ibland. Och ja, vill du kalla mig expert så gör det. Det är helt okej. Men var är vi, Daniel?
3: Och vart är vi någonstans? Vi måste vara på det mest göteborgska utav göteborgska som man kan vara på. Avenyn!
4: Ja, inte bara på Avenyn. Vi är till och med på Jonsborgs grillen på Avenyn. Som väl också är väldigt göteborgskt. Det finns ju någon historia. Jag tror inte att den är sant tyvärr, men att den första halvspecialen i Göteborg serverades här på Jonsborgsgrillen. Det finns flera etablissemang som brukar ta åt sig äran av att vara det första stället där en halvspecial har serverats. Men Jonsborgsgrillen är ett av de ställena.
3: Jag brukar köra det som sån partytrick att det var jag.
4: Men vi är i alla fall på Avenyn, korsningen Avenyn Engelbrektsgatan.
3: Men med det sagt, varför heter gatan Kungsportsavenyn och inget annat?
4: Ja, det namnet på den här gatan är ju just då Kungsportsavenyn. I folkmun så brukar väl de flesta säga Avenyn. Men tittar man på kartan över Göteborg och tittar man på gatuskyltarna som sitter längs med den här gatan, så är det ju faktiskt Kungsportsavenyn som är den officiella adressen för hela den här gatan. Och namnet är ju tvådelat. Dels har vi Kungsporten och dels har vi Avenyn. Och om vi börjar med slutledet för gatunamnet, alltså själva avenyn, så betyder ju aveny, det är ju ett franskt ord, aveny, som om man tittar i ordboken så är en aveny en bred, centralt belägen gata i större stad, vanligen en av de förnämaste gatorna. Och när avenyn skulle byggas i slutet av 1800-talet, då skulle det bli just den mest förnäma gatan i staden. När man bygger avenyn här i Göteborg, då sneglar man ju just på europeiska storstäder så som Paris och Wien och liknande. Men det finns ju ingen gata som heter Kungsportsavenyn i någon annan stad. För Kungsporten, det är ju lite unikt då för Göteborg och förledet Kungsport i Kungsportavenyn. Och det kommer ju givetvis av Kungsporten eller Kungsportsplatsen. Kungsportsplatsen har ju fått sitt namn efter då Kungsporten, som var en av de portar som man kunde ta om man skulle bege sig in i Göteborg under den tid som Göteborg var en befäst stad. För under de första närmare 200 åren av Göteborgs historia så var ju just Göteborg en väldigt, väldigt befäst stad. Vi hade murar runt hela staden och vallgraven, och för att ta sig in i staden så var man tvungen att gå in i någon av de här portarna. Och den förnämsta porten som låg precis där Kungsportsplatsen ligger idag, det var ju då Kungsporten, som också fick namnet Gamla Porten eller Gamleport. Och där har vi ju ett etablissemang i närheten av Kungsportsplatsen som heter just Gamleport. Och den har ju fått namnet efter smeknamnet på Kungsporten, nämligen Gamleport. Och den här porten, den fick stå fram till första halvan av 1800-talet. Jag tror att den rivs 1838, eller man beslutar i alla fall att Kungsporten ska rivas 1838. Och sen så kom ju Kopparmärra dit i början på 1900-talet, alltså till Kungsportsplatsen. Men då står den mitt i gatan på det som då är Östra Hamngatan, flyttas till sin nuvarande plats.
3: Om vi då ska promenera upp längs med avenyn så möter vi det första vi gör, Stora Teatern på ena sidan och Bältespännarparken på andra sidan.
4: Ja, det är ju den första byggnaden som vi får i vårt blickfång. Det är ju Stora Teatern, och det är också den äldsta byggnaden som ligger på avenyn. Dock så har inte Stora Teatern adressen avenyn, utan den har adress Kungsparken 1. Så för att komma till den första adressen så får vi promenera ytterligare några hundra meter upp längs med avenyn. Men det är den äldsta byggnaden på avenyn.
3: Och sen när vi passerar då Kungsparken och Stora Teatern, så är det ju en liten bit kvar där innan vi kommer upp till de stora husen. Vad är det som finns där?
4: På vänster sida så har vi Charles Felix Lindberg som kommer promenerande i gatunivå. Och Charles Felix Lindberg, han är nog mest känd som en donator. Han har alltså bidragit med oerhört mycket pengar för att bygga olika platser och liknande här i den göteborgska miljön. Charles Felix Lindberg, han levde under 1800-talet, föddes 1840 och dog i början av 1900-talet. Den här statyn, den kom på plats först 1989. Betydligt äldre är den statyn som står på andra sidan om avenyn. Den har faktiskt stått där sedan 1899.
3: Nu har vi kommit upp en liten bit och går vi vidare så passerar vi Parkgatan och kommer till de första husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och 2. Det ser ut att vara riktigt gamla hus.
4: Ja, när man byggde avenyn så byggde man ju det norrifrån och söderut. Så de husen som har adressen Kungsportsavenyn 1 och Kungsportsavenyn 2, då är vi ju verkligen i början av avenyns historia. Det första huset, alltså det som ligger på höger sida om vi kommer norrifrån, det är då Kungsportsavenyn 1. Det är från 1883 och det som ligger mitt emot som då har adressen Kungsportsavenyn 2, det är från slutet av 1870-talet. Och när det ursprungliga avenyn byggdes så fanns, så var de här förgårdarna och trädgårdarna i anslutning till husen en viktig del av avenyns identitet. Och de här trädgårdarna, de användes ju för att skydda från allt för nära kontakt med förbipasserande.
3: Och med de orden så får vi säga tack och hej för denna gången.
4: Ha det bra.
3: Hej!
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Va?

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Expect the unexpected.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret.
0: Nu över till väderredaktionen.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
1: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
0: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det åttonde toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
1: And security.
0: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under torsdagen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg, en fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss, den svenska ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maros Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledaren ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.
1: Ja, hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
2: Ja, det ska vi.
1: Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg som egentligen inte har en jättelång historia.
2: Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
1: Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
2: Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag.
1: När vi och det är, tänker... är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
2: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså, vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
1: Men det har det nog varit sedan, har det nog varit sedan 70-talet, skulle jag säga.
2: Nej. Ja, men också, och också det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
1: Men samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. Mm. En vänstlinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina, fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
2: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000 där, med att man knöt ihop själva torget med Haga, alltså att man tog bort vänslingen, att man tog bort vägen som går eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså, riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
1: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
2: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt, som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
1: Ja, du ser.
2: Så att det, och det är ju mer än, nej, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
1: Men Järntorget, namnet?
2: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja, men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
1: Det är så, ja.
2: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
1: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
2: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i det sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen.
1: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
2: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens järntorg. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort egentligen hela sin livstid.
1: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
2: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
1: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
2: Hej.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: lokal radion Göteborg.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

God morgon. Välkommen att vara med i morgonbön i St. Pauli församlings närradio. Jag heter Kerstin Staberg. Midsommartid. Imorgon midsommarafton. Vi börjar med en psalm som jag inte vet om du har sjungit förut, men försök att sjunga med. Skriven av en dansk kyrkoherde 1992 och sen översatt av biskop Hellström, så vi ska kunna sjunga den enklare. Psalm 754, 754.

midsommarhelg här i Sverige. Så många förhoppningar, drömmar, förväntningar det finns inför den helgen. Både hos unga och hos äldre. Inte minst en förhoppning om en helg utomhus i sol och värme. En helg med traditionell mat. Men framförallt en helg som präglas av gemenskap. Och hur blir det? Hur blev det? Låt oss bedja. En bön av Ylva Eggehorna. Gud, jag vill tacka dig för midsommarens gåva. Jorden är så ändlöst vacker när kvällen kommer och ljuset ännu dröjer kvar. Tack min skapare för koltrastens flöjt. Den spelar för allas längtan. Tack Jesus för ditt vin åt det älskande och din tröst åt det ensamma. Tack helige ande som blåser liv i min vintersjäl. Du viskar i mitt inre, midsommar för dig. En gång skall alla kvällar ljusna i den sol som aldrig går ner. I Jesu namn. Amen. Vi läser ur, jag läser idag ur Bergspredikan, ur Matteus, det sjätte kapitlet, där det står som liten överskrift i min bibel: gör er inga bekymmer. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte in i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. Vi ber tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonen och den heliga Andes namn. Så ska vi avsluta denna morgonstund med skolavslutningssalmen nummer 1:9-9. Några ord om författaren. När Kolmårdin skrev denna psalm 1694 så var han på väg för att göra tjänst i en kyrka på Gotland. Och han stannar då, och det är midsommartid, och han stannar vid Hångers källa. Och där vid Hångers källa så inspireras han att skriva Den blomstertid nu kommer. En psalm som fortfarande sjungs vid många, många skolavslutningar i Sverige. Ha en fin midsommarhelg. Amen.

I och med denna sändning så är vår programtid slut för idag från oss på St. Pauli när radio. Nästa gång vi är tillbaka, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första sändningen börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och Per-Göran Huss. Och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen och så är du varmt välkommen tillbaka på söndag. Tack för idag. Hej då!

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädrets idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Expect the unexpected.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.
1: Hej och välkomna till Gåsar och Tar i Göteborg med mig Daniel Karlenfors och med min eviga kollega, kompis, allmänexpert och allt möjligt, Mattias Axelsson.
2: Hej Daniel.
1: Hur är läget?
2: Jo då, det är jättebra. Jag får ju sitta här på din arbetsplats.
1: Ja, just det. Vi sitter här på Folkets hus, våning 8.
2: Så alltså den lilla byggnaden numera på Olof Palmes plats.
1: Som förut var den högsta byggnaden. Ja. På Olof. Och nu, de som i alla fall känner till Göteborg, vilket jag tror de flesta gör, vet ju ändå ungefär vart vi är någonstans när vi pratar Folkets hus och sådär. Mm. Men den här birhallplatsen, vad är det för något?
2: Ja, det är inte så mycket som en fråga vad det är utan vad det var, eftersom det är en plats som inte längre finns. Det är, för det är ju själva temat för den här sommarspecialen.
1: Det är inga arkeologiska fynd.
2: Nej, det är inte så långt tillbaka i tiden. Tyvärr, Dan, jag vet att du gärna vill gå tillbaka till stenåldern. Men Birhalleplats, eller Birhalleplatsen, det var alltså en plats som låg ungefär där, ja, men Olof Palmes plats ligger idag. För där just Olof Palmes plats och Järntorget idag ligger, där fanns det under 1800-talet det vi kallar för en oreglerad plats. Och det är alltså där smala vägen och breda vägen, det som är föregången till första långgatan och delvis andra och tredje långgatan. Vi pratade om det avsnittet om just andra långgatan. Och på kartor från mitten av 1800-talet så kan man se att den här platsen kallades just för Birhalleplatsen. Och det är ett namn som i tidningarna förekommer under några år i mitten på 1800-talet, på 1850-1860-talet. Och namnet kommer ju, som jag tror att de flesta redan har gissat sig till, att man under mitten av 1800-talet byggde just en birhalle, alltså en ölhall med en friluftsservering här vid Olof Palmes plats.
1: Var det då liksom svenska att säga birhalle?
2: Jag tror att det man gör, det ska vi komma lite till när vi pratar om öl, det är att man tar det tyska ordet, för att man har inte haft riktigt den här typen av ölhall eller ölservering. Vi har ju druckit öl långt tillbaka i tiden i Sverige, men det var ju någonting nytt som kom här till Sverige under mitten på 1800-talet, och det kommer ju troligtvis då just från Tyskland.
1: Men som nästan alltid så har det ju funnits någonting här innan.
2: Ja, alltså innan Birhalleplatsen fick sitt namn och innan den här ölhallen växte fram, så var det här en plats som ligger precis utanför stadens murar. Går man några hundra meter bort mot det som idag är Esperantoplatsen, så låg ju där Karlsporten, som var en av de portarna som gick in i Göteborg. Och den här platsen blir ju då vad man skulle kunna kalla för en skärningspunkt mellan å ena sidan Pustervik och å andra sidan Tullhuset vid Haga och å tredje sidan Järnvågen. Och rakt igenom går det som kallas för Masthuggsvägen. Och Masthuggsvägen, det är den väg som leder bort sen till det som ska bli breda och smala vägen och går genom Masthugget och sen bort mot Majorna. Och under 1700-talet så var det här en väldigt livlig mötesplats. Det kallades för Masthuggstullen, eftersom det låg då ett tullhus där man betalade tull för att sälja varor innanför vallgraven, och det är varor då som man transporterar in genom Karlsporten. Sen 1729 så börjar Pusterviken, som då gick in till hela vägen, ja, men ungefär där vi sitter, fyllas med mudder för att ge plats åt hamnindustrin. Och sen så beslutas 1785 att Järnvågen, som tidigare hade legat vid Brunnsparken, att den skulle flyttas hit till området kring dagens Olof Palmes plats. Och det är därifrån den här platsen sen får namnet Järntorget lite senare. Men det skulle dröja ända fram till början på 1800-talet innan själva flytten verkligen sker.
1: Varför tog det så lång tid?
2: Ja, vad tror du? Man bråkade givetvis om pengar. Vem som skulle betala och kostnader och liknande. Så det var det som gjorde att det dröjde nästan, eller ja, drygt 20 år innan, eller nästan 20 år innan själva flytten blir av. Men man skulle kunna säga att den här platsen är någon typ av mötesplats för framförallt arbetare som ju börjar under 1800-talet bosätta sig i Haga och Masthugget i och med urbaniseringen och industrialiseringen under 1800-talet.
1: Och med det är vi klara för denna gången.
2: Tycker jag.
1: Ses om en vecka.
2: Vi hörs om en vecka, vi ses inte. Du och jag kanske ses, men ja, lyssnarna hörs.
1: Så är det.
2: Hej då.
1: Ha det gott.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Hapon Hapoff-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en ödjoguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
4: Hej Malin!
3: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan och då kör vi igång helt enkelt.
4: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt från domkyrkans första stenar fram tills idag.
3: Men om vi ska börja prata om kyrkor då i vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
4: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
3: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
4: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaks till 13 respektive 1100-talet.
3: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
4: Ja, så den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter där på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621 så utser kung Gustav II Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag. Jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är i 1600-talets Sverige. Men en av de absolut viktigaste delarna i den nygrundade staden, det är att man bygger sig en kyrka för att den svenska församlingen ska kunna fira sina gudstjänster där. Och när jag säger den svenska församlingen så är det viktigt att komma ihåg att Göteborg från början har en stor befolkning som är från andra länder. Vi har tyskar, därav den tyska kyrkan. Holländare har ett stort inflytande i staden Göteborg. Och eftersom det är så viktigt och så brådskande att bygga den här kyrkan, så har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt. Utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget. Och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag. Fast lite mer i hörn mot Kungsgatan. Så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
3: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
4: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu kvart över 12.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det åttonde toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt. Men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ha en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
1: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
0: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det åttonde toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
1: And security.
0: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: är nu kvart i två.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Vi ska ju som sagt prata om en plats som har många, många, många namn. Och det är ju så man säger om ett kärt barn. Vi har ju både Gullbergs vass, Gullbergs kaj och Drömmarnas kaj. Det finns säkert fler som inte jag känner till. Men Mattias, var skulle du, om du ska beskriva, var är vi någonstans egentligen i Göteborg?
4: Ja, vi sitter ju vid det som faktiskt på kartan till och med kallas för Drömmarnas kaj. Tittar man återigen på kartan så heter det här området Gullbergs vass, och det sträcker sig någonstans bort ifrån Lilla Bommen, eller broarna, om vi har Götaälvbron och Hisingsbron i väster, bort till Gullbergsån i någonstans öster eller sydöster, och sen så den sydligaste delen avgränsas av Åkaregatan och Odinsgatan. Och i det här området som då kallas för Gullbergsvass så har vi ju till exempel centralstationen, vi har Skansen Lejonet, gasklockan låg ju här för inte jättemånga år sedan, och givetvis då Drömmarnas kaj, som väl kanske är lite fokusområdet för podden, även om vi givetvis kommer att måla den långa historien eftersom det är ändå jag som bestämmer innehållet, och då blir det långt tillbaka i tiden.
3: Okej, vi måste pausa lite och prata om namnet. Varför heter det just Gullbergs vass?
4: Ja, alltså Gullbergs vass, det var ju ett vassområde här till mitten på 1800-talet. Och att den heter just Gullbergs vass, det beror ju på att den branta klippan Gullberg vid Göta älvs södra strand, det är den, alltså Gullberg, som har fått ge namn till Gullbergs vass. Och varför klippan, och det är ju där Skansen Lejonet ligger. Och varför den fick heta Gullberg, det vet vi faktiskt inte. Det finns inga historiska källor som säger varför just den klippan hette eller heter Gullberg. Däremot vet vi att den finns belagd från åtminstone mitten av 1200-talet. Alltså någonstans där då den här delen av västkusten blev svenskt. För innan dess så hade ju Sverige ingen del av västkusten. Men från 1200-talet så får vi ju Askims härad och Tuve och Lumbisocken på Hisingen. Och vi vet att Birger Jarl, som var regent, han var aldrig kung, men han var ju regent av Sverige. Han hade ett möte med den norska kungen Håkon Håkansson någonstans här i mitten på 1200-talet. Och då finns Gullbergs hed belagt och Lindholmen, ett annat sånt ställe de träffas vid, Birger Jarl och Håkon Håkansson. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under den fortsatta medeltiden, bland annat i början på 1300-talet i samband med brödrastriderna mellan Magnus Ladulås söner Birger Magnusson, Valdemar Magnusson och Erik Magnusson. Och den som är historieintresserad känner ju till exempel Håtunaleken och Nyköpings gästabud i början på 1300-talet. Och det är ju konflikterna då mellan Magnus Ladulås söner. Och det som är relevant just för Gullberg, det är ju att Birger Magnusson, som då var kung, han byggde en borg vid Gullberg för att försvara sig mot sin egen bror då Erik. För Erik, han hade i sin tur byggt borgar på Ragnhidsholmen, som är på den östra stranden av Nordre älv i Sävesocken. För bröderna Erik och Birger, de slogs ju med varandra om makten i Sverige i början på 1300-talet. Då använde kung Birger just Gullberg som en befästning. Sen återkommer Gullberg i de historiska källorna under 1400- och 1500-talet. Bland annat så bygger man befästningar och borgar. För, och man har ju en ganska bra utsikt över älven. Så mm. det är inte alls konstigt att man använde den här platsen som en befästning under medeltiden. Sen fanns det planer. Johan den tredje, alltså Gustav Vasas näst äldste son, han hade planer på att bygga stad här i slutet på 1500-talet. Man stakade ut liksom ramen för staden, men det blev aldrig någonting byggt. Sen hade Karl den nionde planer, men det blev ingen färdig fästning här heller för att Kalmarkriget kom i vägen. Och man, danskarna brände ju det som fanns att bränna, det var ju då man tog Älvsborgs fästning också. Och i samband med Kalmarkriget så fanns det en man som hette Martin Krakow som försvarade Gullbergs, alltså det fästet som fanns uppe på Gullberg. Och Martin Krakow finns ju kvar i området på, i ett gatunamn. Jag tror den heter Mårten Krakowsgatan. Kan heta Martin Krakowsgatan, jag är lite osäker. Men Krakow, det är ju namnet, den gatan har fått det namnet. Det kommer ju sig av den man som försvarade fästningen i samband med Kalmarkriget. Sen bygger man färdigt det här under 1600-talet, men sen så rivs befästningarna på Gullberg i samband med att man bygger Skansen Lejonet 1687.
3: Ja. Vi avslutar där och vill tacka er så otroligt mycket för att ni lyssnar på vår podd Gator och torg i Göteborg. Som vanligt så får ni gärna kika in på vår Instagram, Mattias.
4: Gator och torg i Göteborg heter vi på Instagram och på webben.
3: Precis. Då får vi tacka så mycket för oss.
4: Hej då
3: så länge.
4: Hej då.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill uppleva Göteborg från ett annat perspektiv finns möjligheten att ge sig ut på vattnet i kajak. Från Lilla Bommen utgår guidade stadspaddlingar som tar deltagarna genom både Göta älv och delar av Göteborgs kanalsystem. Under turen får man se flera av stadens välkända landmärken från vattnet samtidigt som guiden berättar om omgivningarna längs vägen. Paddlingen sker i lugnt tempo och passar den som vill kombinera motion med sightseeing. Turen varar i ungefär 2 timmar och all nödvändig utrustning ingår. Det kan vara bra att välja kläder som lämpar sig för fysisk aktivitet eftersom det ibland kan förekomma vattenstänk under färden. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Expect the unexpected. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret idag torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, torsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel under flera dagar.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
3: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Och nu, idag, var är vi någonstans?
4: Vi har tagit oss med dels cykel båda två, va? Normalt sett så tar man sig med spårvagn och bil. Eller man kan ju ta sig cykel. Det är ganska fin cykelväg ut hit till Saltholmen.
3: Saltholmen är
4: vi. Där vi sitter idag vid, eller på Café Paradiset i denna fantastiska nationalromantiska byggnad från tidigt 1900-tal. Och tittar ut över en kanske inte lika fantastisk parkering på ena sidan. Och sen så ser man ju... Man ser inte riktigt kallbadhuset, men man kan ana kallbadhuset här bakom de gröna löven på buskarna. Men det är på Saltholmen vi är och det är om Saltholmen vi ska prata idag.
3: Precis, och Saltholmen, det låter ju så klart och tydligt med namnet att det vet ju alla var det kommer ifrån. Men, var kommer det ifrån?
4: Ja, det är inte så självklart som man skulle kunna tänka sig. Alltså det är ett namn som vi kan datera tillbaka till 1600-talet. Och Holme, det är ju ett annat ord för en liten obebodd ö. Och då tänker man sig, men det är väl ingen ö här ute. Alltså man kan ju åka bil och cykel och spåra man hela vägen ut utan att märka av att det är nu. Men fram till tidigt 1900-tal så var det här faktiskt en liten holme. Och det här förledet Salt. Det vet man inte med 100% säkerhet varför man la på salt på Saltholmen. Det kan antas att det har att göra med att man på något sätt hade salterier här ute eller att man bröt salt från klippväggarna när havssaltet hade spolats upp och sen vattnet drog tillbaka så kunde man använda saltet. Vi har ju dessutom ett litet skär in i Hinsholmskilen som heter Saltskär där Göteborgs roddförening har sitt klubbhus. Så vi har två stycken små öar, holmar, skär som har förledet Salt i sig. Men just Saltholmen, man kan anta att det har någonting med saltvattnet och att det var en holme här till 1900-talets början.
3: Och vi är ju i Göteborgs skärgårdsbörjan kan man säga, södra skärgårdsbörjan med färjetrafiken och så vidare. Men där ska vi inte stanna idag. Vi ska inte vidare ut, utan vi ska vara just här. För nu är det ju en halvö och från början var det en ö. Vad var det som hände?
4: Ja, alltså egentligen kan man säga att det var två öar. För även den andra, alltså hela den här halvön, alltså från Saltholmen bort till Långedrag var ju dels Saltholmen här längst ut och sen Vässingsö som den andra ön hette. Och det här var ju då, vad ska man säga, en del av Västra Frölunda socken fram till 1945. Och ända fram till egentligen mitten på 1800-talet så är ju det här ren landsbygd. Det är ju liksom ett fåtal gårdar som ligger här ute. Det finns en del byar och de namnen känner vi igen i både hållplatsnamn och i gatunamn och i stadsdelsnamn. Vi har Hagen, vi har Tranred, vi har Kärringberget, vi har Hinsholmen som är ju gamla bynamn ifrån den tiden som det här tillhörde Västra Frölunda socken och då var... Ja, men ren landsbygd och det man framförallt förknippade området Långedrag och de öarna som låg precis utanför Långedrag med. Det var ju sjöfart dels och fiskeri i andra hand. Och den vägen, alltså det var inte enkelt att ta sig ut hit. Men idag tänker vi oss att det här liksom är ett attraktivt område, ett område som många vill ta sig till. Man vill bo här ute. Nu vet jag inte exakt vad villorna kostar, men tittar man och när man cyklar förbi villorna längs med Saltholmsvägen så det är ju inte 1 eller 2 miljoner som de villorna kostar, utan vi är nu uppe i bra mycket mer än det.
3: Jag var faktiskt och tittade på en annons på Ängsholmen här och då var den uppe en mindre skärgårdsstuga som gick för, eller ligger på 14 miljoner utgångspunkt. Visby. Ja, det är ju... Så att det är där man hamnar om man vill bo här ute.
4: Ja, och då är det kanske lite svårt att tänka sig hur liksom otillgängligt och hur liksom långt ifrån stan det här var under 1800-talet. För det vi ska komma ihåg, det är ju att skärgården och kusten och klipporna och det här, det är ju sånt som, alltså egentligen fram till romantiken och med det då naturromantiken kommer under andra halvan av 1800-talet, så är naturen någonting som är skrämmande, någonting som man vill inte liksom egentligen beröra. Det det är någonting som är lite farligt, lite udda, någonting som man helst håller sig borta ifrån. Och som jag sa, den vägen som gick ifrån Långedrag in till stan, det var ju liksom en väg som man väldigt ogärna reste på, för det fanns smugglare och det fanns annat löst folk.
3: Farliga majorna, precis som idag.
4: Ja, det får stå för dig, Kaj Martin. Men det kanske ligger någonting i det. Men i början på 1800-talet så byggs det i alla fall en häradsväg som är lite större och lite bättre. Och en häradsväg, det är mellantinget mellan en landsväg och en sockenväg. Och den är 6 alnar bred. Så då var det lite lättare att ta sig ifrån Långedrag in till stan.
3: Vi ska ta runda av den här omgången av podden, Mattias Axelsson och jag, Kaj Martin, med att säga att Saltholmen är faktiskt värd sin egen paus i tillvaron, att komma hit ut och ta en kik, gå runt och till och med bada eller bara ta en promenad. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.
4: Ha det bra.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
2: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
1: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
2: And security.
1: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.
3: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
4: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och som faktiskt fortsätta ytterligare en bit efter Särö, hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
3: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
4: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting. Det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Sin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet. Och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vart ifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna? det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv, som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige, vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin startpunkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger, alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
3: Och är det det hus som är Pressbyrån idag, eller?
4: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen, som det då hette. Och det är... Vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen? Om man tänker sig mitt emellan, vad heter den kyrkan som ligger i Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
3: Okay.
4: Ungefär där låg den starthållplatsen för Särebanan, vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särebanan, det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet, är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket gör att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
3: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
4: Jag heter Mattias Axelsson.
3: Tack för att ni har lyssnat.
4: Tack så mycket. Hej då!
3: Hej då!
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Wow!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 6:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Ämnet för den första debatten på parlamentets plenarmöte i Strasbourg igår var EU-toppmötet i juni och de framtida ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Maroš Šefčovič är kommissionär för handel, ekonomisk säkerhet och interinstitutionella förbindelser. Han redogjorde för de viktigaste frågorna som EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera idag och imorgon i Bryssel.
3: The leaders will discuss the EU's continued support for Ukraine.
2: Ledarna ska diskutera EU:s fortsatta stöd till Ukraina, särskilt arbetet med att genomföra Ukrainas stödlån, där den första delutbetalningen på 3,2 miljarder euro förväntas betalas ut redan nästa vecka. De ska också följa upp det 8:e toppmötet mellan EU och länderna på Västra Balkanhalvön som hölls den 5 juni. Västra Balkan hör hemma i EU och utvidgningen är både en geostrategisk nödvändighet och en långsiktig investering i vår stabilitet och säkerhet.
3: And security.
2: När det gäller de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina tog EU-parlamentarikerna upp öppenheten på Kinas marknad, exportkontroller av kritiska råvaror och snedvriden industripolitik. Parlamentet har godkänt två lagar för att genomföra det handelsavtal som EU ingick med USA sommaren 2025. Avtalet avskaffar tullarna på industrivaror från USA. Samtidigt som lagarna ger förmånstillträde till marknaden för en mängd amerikanska fisk- och skaldjursvaror och jordbruksprodukter ger de starkare skydd för industrin och jordbruket i EU. Enligt avtalet kommer EU kunna upphäva tullförmånerna om USA fortsätter att tillämpa tullar på över 15% på europeiska stål- och aluminiumderivat efter 2026. Parlamentet har godkänt nya åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan och bidra till att göra deras inkomster jämnare. De nya reglerna ska göra så att livsmedelspriserna bättre återspeglar jordbrukarnas faktiska produktionskostnader. Det blir också bättre skydd för mejeriproducenter och märkningen på deras produkter ska bli transparentare. Det ska till exempel finnas en särskild förteckning över namn på köttvaror för animaliska produkter. Ledamöterna har också enats om att snabbt få igenom en lag som ska hjälpa jordbrukare med de stigande priserna på gödselmedel som drivs upp av den senaste tidens geopolitiska spänningar och leveransstörningar. Parlamentet förväntas rösta om det här nya ekonomiska stödet i juli. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 26 juni till den 27 juni arrangeras Butterfly Festival i Frihamnen i Göteborg. Festivalen är ett nytt tillskott på stadens evenemangskarta och bjuder på 2 dagar fyllda med musik, aktiviteter och festivalstämning vid vattnet. Besökare kan ta del av konserter med både svenska och internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, cafébesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Klockan är nu 7:30.
2: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Wow.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för Världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör Världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare.
1: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från

0: Expect the unexpected.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomme visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9.30 och 19.00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 11.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en sydlig vind på 2 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna lite längre.
1: I am X-Spider. World premiere.